0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна

Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35, 068-048-44-35.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 12 серпня. З вами у студії працює Христина Харченко. Бажаю вам гарного настрою та легкого робочого дня. Ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний випуск, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Від цього ранку ворог атакував Одесу, пошкоджена інфраструктура, один житловий будинок зазнав руйнувань. На щастя, обійшлося без постраждалих. Безпілотники масово атакували місто Новоросійську у Краснодарському краї. Місцева влада заявила, що внаслідок влучань уламків БПЛА пошкоджено 6 житлових будинків, комерційну будівлю та будівельний майданчик. «Укрзалізниця» запускає послугу замовлення книжок разом із квитками для підтримки українських видавців. Нова послуга доступна на міжнародних маршрутах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у флагманських внутрішніх поїздах, зокрема «Сакура», «Гуцульщина», «Єдність», «Лесь Курбас» та інші. Від місцевих новин. Богуславщина прощатиметься із захисником України Андрієм Олійником сьогодні. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж зустрічаємо зі сторони села Ісайки. Далі автомобіль рухається по вулиці Івана Франка, Ярослава Шинкаренка до будинку вулиця Польова, 38 в селі Хохітва. Орієнтовно об 11-й годині траурна процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, в якому об 11.30 відбудеться заупокійна служба. Ховають героя на Алеї Слави, центральне кладовище міста. Вічна світла пам'ять герою. Батьківську ниву на фронт. Так вирішив житель Ісайок Іван Січкаренко. Ще навесні минулого року чоловік передав автівку військовим. Нині вона служить бійцям 53-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Про це журналісти радіостанції «Богуслав.ФМ» дізналися випадково, спілкуючись із жителями Ісайок. А виявилося, що за цим вчинком особиста історія, родина, пам'ять і бажання якнайшвидше наблизити перемогу. Докладніше про все слухайте вже у наступних випусках новин.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: Наразі зіктом температура повітря плюс 17 градусів, день максимально підніметься до плюс 25. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Señor.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Слухай те, що ближче.
2: Слухай
1: Богуслав FM.
3: Країні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю у 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Російський нафтохімічний комплекс у Тюменській області припинив роботу після атаки дронів. За словами співрозмовника Reuters, об'єкт зупинили на невизначений термін, поки триває оцінка масштабів пошкодження та їхні наслідки. Щонайменше 16 регіонів РФ охопили проблеми з паливом на заправках, що знову виникли внаслідок нових ударів сил оборони по російських НПЗ, повідомляють російські ЗМІ. До 6% зростуть ціни на продукти через удари РФ по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено від 80 до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів. Вільних потужностей вистачає лише на 20-30% втрат. Перехід на менші хаби здорожчить логістику на 10-15%, а пряму доставку – 2-3 рази. І до місцевих новин. Буславщина прощатиметься із захисником України Андрієм Олійником сьогодні. Орієнтовно о 10-й годині травний кортеж зустрічаємо зі сторони Ісайки по вулиці Івана Франка. Далі автомобіль рухатиметься по вулиці Ярослава Шинкаренка до будинку в селі Хохітва по вулиці Польова, 38. Орієнтовно об 11-й травна процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, якому об 11.30 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна і світла пам'ять герою. Тимчасово призупинена послуга скринінг 40+ у Буславі. Причина – кадрові зміни у Буславському центрі первинної медико-санітарної допомоги та організаційні питання, повідомила адміністрація закладу. Без води майже на 2 доби залишився Буслав через ремонт центрального водогону та заміну засувок. Як повідомляють у Буславському житлово-комунальному підприємстві, водопостачання відновлять 13 серпня, орієнтовно 17 годині.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за якою температура повітря плюс 18 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 25. Протягом дня у Богославі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та

0: 9 063 063 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Іде 10 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО знищили 112 з 138 ворожих бомбла. Також росіяни випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», протирадіолокаційну та керовані авіаційні ракети. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Щонайменше 16 регіонів РФ вхопили проблеми з паливом на заправках, що знову виникли наслідок нових ударів сил оборони по російських НПЗ. «Укрзалізниця» запускає послугу замовлення книжок разом із квитками для підтримки українських видавців. Нова послуга доступна на міжнародних маршрутах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії. А також у флагманських внутрішніх поїздах, зокрема «Сакура», «Гуцульщина», «Єдність», «Лесь Курбас» та інших. І до місцевих новин. Прощання із захисником України Андрієм Олійником розпочалось. Травний кортеж зустрічаємо зі сторони села Ісайки по вулиці Івана Франка. Далі автомобіль рухатиметься по вулиці Ярослава Шинкаренка до будинку в селі Хохітва за вулицею Польова, 38, де рідні та близькі попрощаються з померлим героєм. Орієнтовно об 11 годині травна процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, в якому об 11.30 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічне світла пам'ять герою. Батьківську Ниву на фронт. Так вирішив житель Ісайок Іван Січкаренко. Ще навесні минулого року чоловік передав автівку військовим. Нині вона служить бійцям 53-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Про це журналісти радіостанції «Богуслава ФМ» дізналися випадково, спілкуючись із жителями Ісайок. А виявилося, що за цим вчинком особиста історія, родинна пам'ять і бажання якнайшвидше наблизити перемогу. Докладніше про це слухайте далі у сюжеті. Іван Петрович Січкаренко – уродженець Ісайок. Тут закінчив школу, згодом вступив до військового авіаційного училища у Василькові. Понад 40 років чоловік працював бортінженером. Спочатку у військовій, а згодом у цивільній авіації.
2: Добре, я родився і виріс в селі Ісайки. Закінчив Ісайківську середню школу в 76-му році. Тоді поступив в Васильківське авіаційне технічне училище військове, і ми там, 50 років Ленінського комсомолу України, так називалася вона. В 79-му році я закінчив, був направлений в місто Мелітополь Запорізької області. Там проходив службу бортінженером на військових кораблях до 98-го року. Тоді Україні були вже не потрібні сили повітряні, і я вийшов на пенсію. А тоді ще 20 років пролітав в інших компаніях, цивільних. Я 40 років пролітав бортінженером, маю військове звання капітан.
1: До рідного села Іван Петрович повернувся разом із дружиною за 2 місяці до повномасштабної війни. Приїхали до батьківської хати на деякий час, але повернутися до Мелітополя вже не змогли, розповідає чоловік.
2: Це було ще до війни, ми приїхали перед Новим роком сюди з дружиною, мені треба було робити операцію. І так ми тут і зосталися. Це була батьківська хата, і ми тут зосталися, бо у нас Мелітополь все позабирали, нема куди ще доїхати.
1: В Ісайках подружжя облаштували життя заново. Обробляють городину, господарюють та допомагають військовим. А коли постало питання, що робити з батьківською Нивою, Іван Петрович вирішив, вона ще може послужити тепер уже тим, хто захищає Україну та щодня наближає довгоочікувану перемогу.
2: Це був автомобіль Нива ВАЗ-2121. Це була батьківська машина. Батько помер, зосталася. Я на ній їздив на рибалку, а тоді порахував, що краще її передати у військо, щоб пришвидшити перемогу нашу. Я з сестрою ми поспілкувалися, вона мене прожила в Білій церкві. І я знайшов, я не знав, як це зробити, але у цьому знайшов волонтерську організацію УДК в Богуславі. і до мене приїхали. Подивилися, нормальна машина, і до того акумулятор купив новий. Там. Мені її хотіли купити, але я вирішив так.
1: Реалізувати цю ініціативу пану Івану допомогли у Богуславському ветеранському хабі. Один із ініціаторів його створення – Юрій Лелека. Каже, автівку забрали, трохи відремонтували, і вона вирушила до військових.
3: Так він до нас заходив, ми з ним спілкувалися, він каже, у мене є батькова машина. Каже, у мене є своя машина, він сам переселенець з Запорожжя. Він каже, вона мені тут, каже, не потрібна. Тобто я можу в ліс з нею виїхати, там, каже, але мені б хотілося, каже, дати їх хлопцям, якщо є така потреба. Ми зразу вхватилися, ми її забрали в нього, потім дещо там, я вже не пам'ятаю, щось там поміняли, щось підлампічили.
4: Ця автівка, вона була передана нашим богуславським хлопцям, чи, ну також.
3: Так, да, це Юрій, 53-я окрема механізована бригада.
4: Угу. Який там напрямок?
3: Лиманський.
4: Машина ця використовується?
3: Так, да, так, да. Вона ще жива.
1: Для волонтерів такі ініціативи особливо цінні, каже пан Юрій. Водночас пригадує підприємців Богуславщини, які також не раз допомагали фронту автівками.
3: На моїй практиці це друга така ініціатива, що так от дала людина свій автомобіль туди.
4: Угу. А хто ще такий передав?
3: Це були не наші.

0: так. Свій час у нас у 53-й бригаді три її ниви з господарства їздили. І одна нива, навіть та, що вже у нас була на підрозділі, що мені віддали вони, то вона була приватної особи, вона з ним там домовлялася, і вона од'їздила, і потім, ну, доїздила її трохи, потім пригнали сюди, потім вже я звільнявся, то вона так осталася тут у селі, а дві, наскільки я знаю, ще ганяють там. Один наш депутат Миргородський, одна нива в нього.
1: Допомагати військовим можна по-різному. Головне – не залишатися осторонь. Для Івана Петровича таким внеском стала його нива, яку він вирішив передати ЗСУ. Чоловік чекає перемогу, мріє про день, коли всі українці, які через війну залишили свої домівки, нарешті повернуться додому. Юлія Пахлаванян, Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 20 градусів, день максимально підніметься до плюс 25. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Іти 11:01 в ефірі з новинами Христина Харченко. Цього ранку ворог атакував Одесу. Пошкодження інфраструктура. Один житловий будинок зазнав руйнувань. На щастя, обійшлось без постраждалих, повідомила ОВА. Безпілотники масово атакували місто Новоросійську у Краснодарському краї РФ. Місцева влада заявила, що внаслідок влучання уламків БПЛА пошкоджено 6 житлових будинків, комерційну будівлю та будівельний майданчик. На Чернігівщині через аварію на енергооб'єкті без світла залишилось 19 тисяч споживачів. Про це повідомили в обленерго. Знетурмлені абоненти у Чернігівському районі та місті Славутич. І до місцевих новин. Прощання із захисником України Андрієм Олійником триває. Травна процесія вирушила до храму Покрову Божої Матері, в якому об 11:30 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Сьогодні в Богуславі оголошено День жалоби. Вічна і світла пам'ять герою. Відтворення одного із маршрутів юного медвинського повстанця Івана Дубенця відбудеться у Медвині 15 серпня. Мета заходу – вшанувати медвинців, які понад століття тому боролись проти російсько-більшовицьких окупантів. Організаторами заходу є освітня організація «Медвин-повстання». Про це повідомили на своїй фейсбук-сторінці. Під час заходу учасники пройдуть одним із маршрутів, пов'язаних із життям та діяльністю юного повстанця, і спробують побачити сучасний Медвин його очима. Кінопоказ «Просто небо» до Дня молоді у парку «Молодіжний» у селі Потік відбудеться 15 серпня о 20-й годині. На гостей чекатимуть перегляд фільму «Під відкритим небом», літня атмосфера та безкоштовний попкорн. Організатори радять брати з собою пледи або кремати та запрошують провести вечір разом. Вхід вільний, захід організовує ГО «Молоді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зимова температура повітря плюс 20 градусів, в день максимально підніметься до плюс 25. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання.

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили оборони провели унікальну операцію. Цієї ночі дрони «Поляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи вдарили по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Підтверджено влучання по ППО, причалах та інфраструктурі порту. Щонайменше 16 регіонів РФ охопили проблеми з паливом на заправках, що знову виникли внаслідок нових ударів сил оборони по російських НПЗ, повідомляють російські ЗМІ. До 6% зростуть ціни на продукти через удари РФ по складах, повідомляє РБК «Україна». У Києві та області знищено 80-100 тисяч квадратних метрів холодних складів. Вільних потужностей вистачає лише на 20-30% втрат. Перехід на менші хаби здорожчить логістику на 10-15%, а пряму доставку – 2-3 рази. І до місцевих новин. 61 турнікет КЕТ вже надіслано військовим 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ. Про це повідомили у Буславському терському штабі. Там зазначили, що на потребу відгукнулася благодійна організація «Благодійний фонд Добрівська громада», яка надала 46 турнікетів. Ще 15 штаб купив донатами небайдужих під час розіграшу припинди. Батьківську ниву на фронт. Так вирішив житель Ісайок Іван Січкаренко. Ще навесні минулого року чоловік передав автівку військовим. Нині вона служить бійцям 53-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Про це журналісти радіостанції «Буслава ФМ» дізналися випадково, спілкуючись із жителями Ісайок. А виявилось, що за цим вчинком особиста історія, родинна пам'ять і бажання якнайшвидше наблизити перемогу. Докладніше про це слухайте далі у сюжеті. Іван Петрович Січкаренко – уродженець Ісайок. Тут закінчив школу, згодом вступив до військового авіаційного училища у Василькові. Понад 40 років чоловік працював бортінженером. Спочатку у військовій, а згодом у цивільній авіації.
2: Добре, я родився і виріс в селі Ісайки. Закінчив Ісайківську середню школу в 76-му році. Тоді поступив в Васильківське авіаційне технічне училище військове, і мені там, 50 років Ленінського комсомолу України, так називалася вона. В 79-му році я закінчив, був направлений в місто Мелітополь Запорізької області. Там проходив службу бортінженером на військових кораблях до 98-го року. Тоді Україні були вже не потрібні сили повітряні, і я вийшов на пенсію. А тоді ще 20 років пролітав в інших компаніях, в цивільних. Я 40 років пролітав бортінженером. Маю військове звання капітан.
1: До рідного села Іван Петрович повернувся разом із дружиною за 2 місяці до повномасштабної війни. Приїхали до батьківської хати на деякий час, але повернутися до Мелітополя вже не змогли, розповідає чоловік.
2: Це було ще до війни. Ми приїхали перед новим роком сюди з дружиною. Мені треба було робити операцію. І так ми тут і зосталися. Це була батьківська хата, і ми тут зосталися, бо у нас Мелітополь все позабирали. Нема куди ще доїхати.
1: В Ісайках подружжя облаштувало життя заново. Обробляють городину, господарюють та допомагають військовим. А коли постало питання, що робити з батьківською нивою, Іван Петрович вирішив, вона ще може послужити тепер уже тим, хто захищає Україну та щодня наближає довгоочікувану перемогу.
2: Це був автомобіль Нива УАЗ-2121. Це була батьківська машина. Батько помер, зосталася. Я на ній їздив на рибалку, а тоді порахував, що краще її передати у військо, щоб пришвидшити перемогу нашу. Я з сестрою ми поспілкувалися, вона мене прожила в Білій церкві. І я знайшов, я не знав, як це зробити, але у цьому знайшов волонтерську організацію в ДК Богуслави. І до мене приїхали, подивилися, нормальна машина, і готовий акумулятор купив новий. У мене її хотіли купити, але я вирішив так.
1: Реалізувати цю ініціативу пану Івану допомогли у Богуславському ветеранському хабі. Один із ініціаторів його створення – Юрій Лелека. Каже, автівку забрали, трохи відремонтували, і вона вирушила до військових.
3: Так він до нас заходив, ми з ним спілкувалися, він каже, у мене є батькова машина. Каже, у мене є своя машина, він сам переселенець Запорожжя. Він каже, вона мені тут, каже, не потрібна. Тобто я можу в ліс на неї виїхати, там, каже, але мені б хотілося, каже, дати її хлопцям, якщо є така потреба. Ми зразу вхватилися, ми її забрали в нього, потім дещо там, я вже не пам'ятаю, щось там поміняли, щось підлампічили.
4: Ця автівка, вона була передана нашим богуславським хлопцям? Так,
3: щоб... але це Юрій, 53-я окрема механізована бригада.
4: Угу. Який там напрямок?
3: Лиманський.
4: Машина ця використовується?
3: Так, вона ще жива.
1: Для волонтерів такі ініціативи особливо цінні, каже пан Юрій. Водночас пригадує підприємців Богуславщини, які також не раз допомагали фронту автівками.
3: На моїй практиці це друга така ініціатива, що так от дала людина свій автомобіль туди.
4: Угу. А хто ще такий передав?
3: Це були не наші.

0: Вікторівна, так. Свій час у нас у 53-й бригаді три її ниви з господарства їздили. І одна нива, навіть та, що вже у нас була на підрозділі, що мені віддали, вона була приватної особи, вона з ним там домовлялася, і вона од'їздила, і потім, ну, доїздила її трохи, потім пригнали сюди, потім вже я звільнявся, то вона так осталася тут у селі, а дві, наскільки я знаю, ще ганяють там. Один наш депутат Миргородський, одна нива в нього.
1: Допомагати військовим можна по-різному. Головне – не залишатися осторонь. Для Івана Петровича таким внеском стала його нива, яку він вирішив передати ЗСУ. Чоловік чекає перемогу, мріє про день, коли всі українці, які через війну залишили свої домівки, нарешті повернуться додому. Юлія Пахлаванян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Вакцинація проти сказу собак і котів відбудеться завтра. По прилеглих вулицях від Богуславського ліцею номер 3 з 8:30 до 12:00 години. Ветеринари працюватимуть за таким графіком. Перша локація – ліцей номер 3 та прилеглі до неї вулиці з 8:30 до 9:00 години. Друга локація – на перехресті вулиць Нагірна та Святогірська з 9:00 до 9:30. Та третя локація – на перехресті вулиць Любові та Зоряна з 9:30 до 10:00 години.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіпнута температура повітря плюс 22 градуси, в день максимально підніметься до плюс 25. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

інші міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У Санкт-Петербурзі зупинив роботу один з найбільших заводів скрапленого газу ЗАП «Сиптєфтєхім», повідомляє Reuters. Підприємство виробляє близько 6 мільйонів тонн сировини на рік, що становить приблизно 40% від загального обсягу виробництва технічної суміші і пропану в Росії. Путін пригрозив Європі дзеркальною відповіддю за затримання російських танкерів. Диктатор обурився затриманням російських танкерів і назвав це піратством і розбоєм. На Чернігівщині через аварію на енергооб'єкті без світла залишилось 19 тисяч споживачів, повідомляють в обленерго. Знеструмлені абоненти у Чернігівському районі та місті Славутич. І до місцевих новин. Кінопоказ «Просто неба» до Дня молоді у парку «Молодіжний» у селі Потік. Відбудеться 15 серпня о 20-й годині. На гостей чекатимуть перегляд фільму «Під відкритим небом», «Літня атмосфера» та безкоштовний попкорн. Організатори радять брати із собою пледи або каремати та запрошують провести вечір разом. Вхід вільний, захід організовує ГО «Молоді». Без води майже на дві доби залишився Богуслав через ремонт цегляного центрального водогону та заміну засувок. Як повідомляють у Богуславському житлово-комунальному підприємстві, водопостачання відновлять 13 серпня о 17 годині.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси, в день максимально підніметься до плюс 25. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємося вже зовсім скоро.
0: Богуслав ФМ.

0: Усім привіт, 13:03 на годиннику. З вами Христина Харченко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співак під псевдонімом Твій. Ми будемо презентувати його новий сингл «Декаданс». Привіт.
1: Привіт, привіт, привіт усім слухачам.
0: Ти у нас на інтерв'ю вперше, тож давай знайомитись, розкажи трошки про себе так загалом.
1: Я артист, випускаю свої пісні. Зараз в мене такий новий етап, можна так сказати, новий стиль, тому сьогодні я тут.
0: А скільки часу вже займаєшся музикою?
1: Я займаюся більше 10 років, але тільки останній рік я вирішив для себе, що треба вже випускати це у світ.
0: От як вигадав псевдонім твій? Чи він давно вже існує, чи тільки нещодавно?
1: Це новий псевдонім, але мені подобалось, що це слово вже саме по собі створює контакт. Воно ніби не закінчення без іншої людини. Твій – це хто? Тобто мені подобається залишати цю відповідь відкритою, кожен може сам додумати.
0: Скільки має вже от хітів власних авторських?
1: Із тих, що я випустив, це перша пісня. Тобто до цього я не випускав, але в мене є там, мабуть, десь 50 пісень.
0: Угу. Прям написані, такі, що
1: так,
0: лежать.
1: Так, так, але я це відфільтрував і вирішив саме почати з декадансу.
0: Угу. Цікаво. Тобто потім будуть ще так активно, я так розумію, якщо вони там готові.
1: Так, звісно, кожен місяць тепер будемо випускати нові пісні.
0: Добре, так, поговоримо про сам трек. Розкажи, про що він і скільки часу взагалі пішло на його написання?
1: Для мене декаданс – це не стільки пісня про конкретні стосунки чи щось таке. Це як про момент, коли щось вже руйнується, але чомусь саме в цей момент виглядає найбільш красиво. Декаданс – це як краса речей, які вже почали руйнуватися.
0: Така філософська думка.
1: Так, так.
0: Добре, тоді пропоную послухати трек і згодом ще повернемось до розмови.
1: Так, давайте.

0: Так, що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Декаданс» на Буслава ФМ. Нашим слухачам, нагадаю, ми слухали співака «Твій». Так, ти тут з нами.
1: Дуже дякую. Так, так.
0: Як твої враження?
1: Ну, дуже приємно бути у вас.
0: Так, от давай поговоримо трошки про кліп. Як довго його знімали, де його знімали і взагалі що в ньому можуть побачити глядачі?
1: Ну, насправді, кліп знімали десь 5 годин, не так уж довго для кліпу. Це була студія, звичайна студія, яку ми обставили спеціально для цього кліпу.
0: Угу. Так, розкажи, чим ти надихнувся саме от на написання цієї пісні?
1: Ну, насамперед... Як сказати, я взагалі думаю картинками, і тому, коли пишу текст, я вже майже бачу кліп у своїй голові. Тому в декадансі з'являються там мармур, фрески, німб, вогонь, але і поруч із цим, як таксі, сторіс, дешевий бар. Тобто мені подобається зіштовхувати, знаєте, високе і абсолютно побутове.
0: Угу. А от, до речі, наскільки зараз важко взагалі, скажімо так, вирватись, да? Хоча ти артист уже такий, скажімо так, з досвідом, але як ти починаєш уже так публічно прямо випускати свої треки, наскільки це важко?
1: Ну, насамперед, треба багато думати про все. Тобто не тільки про те, щоб написати пісню, а ще й про промо, про якісь відео. Зараз без сторіс та рілсів нічого не працює. Це дуже складно усе робити в одній голові.
0: Mm-hmm.
1: А коли ти починаєш, в тебе немає ще там стільки грошей та ресурсів, щоб найняти велику команду.
0: Так, а от тут для тебе слугує саме такою головною моральною підтримкою зараз.
1: Ну, мабуть, це моя мрія. Це є моя моральна підтримка, тому що я все життя мріяв цим займатися. І зараз я це роблю.
0: Ну, це круто. Я ще такої відповіді не чула. Зазвичай кажуть, там, якась людина чи то, а мрія – це прям так самостійно, незалежно. Це класно. Так, а чи виступаєш ти наживо зараз там зі своїми піснями, чи, можливо, плануєш якісь концерти?
1: Ні, поки що я сконцентрував усю свою увагу на музиці, тобто поки що я буду випускати пісні, доки вони не стануть популярними.
0: Ну, там у нас
1: а потім
0: багато.
1: Вже подивимось, так.
0: Ага. Добре, що ж, я дуже тобі дякую за інтерв'ю, бажаю тобі великих успіхів, що тебе все вдавалось, все, що ти собі плануєш і хочеш. І нашим слухачам нагадаю... Ми презентували трек «Декаданс», ви і надалі зможете чути його на хвилі 97.7, і у нас на інтерв'ю був співак «Твій». З вами була Христина Харченко, почуємось. Дякую тобі.
1: Дякую, до побачення.
2: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

97.7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

туди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068 048 44 35. 068 048 44 35.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони атакували наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» у тимчасово окупованому Криму, повідомили в Генштабі ЗСУ. Українські військові також уразили місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем на тимчасово окупованій території Луганської області та ремонтний підрозділ у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Путін пригрозив Європі, цитую, дзеркальною відповіддю за затримання російських танкерів. Диктатор обурився затриманням російських танкерів і назвав це, цитую, піратством і розбоєм. 17-річна українка встановила рекорд, відтворивши на пам'ять 400 знаків числа Пі лише за 9 хвилин 27 секунд. Як повідомила очільниця Нацреєстру рекордів України, уродженка Луганщини написала всі цифри на дужці без жодних підказок. Сама ж дівчина зізналась, що запам'ятовує послідовність цифр одразу двома мовами – українською та англійською. А математика оточує її постійно. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Таращанської громади. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Микола Хіврич. 42-річний захисник народився на Рівненщині, а з дитинства жив у селі Лук'янівка Таращанської громади. На військову службу став у травні 2024 року. 26 вересня того ж року Микола Хіврич загинув унаслідок ворожого авіаційного обстрілу на Сумщині. У героя залишились дві доньки. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Прощання із захисником України Андрієм Олійником відбулося у Богуславі сьогодні. До лав ЗСУ його призвали влітку 2025 року. Він служив водієм-електриком у військовій частині. У серпні захисник приїхав у п'ятиденну відпустку, під час якої планував офіційно одружитись з коханою Яною. Та його життя раптово обірвалось. Поховали героя на алеї слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Відтворення одного із маршрутів юного мадвинського повстанця Івана Дубинця відбудеться у Мадвині 15 серпня. Мета заходу – вшанувати мадвинців, які понад століття тому боролись проти російсько-більшовицьких окупантів. Організаторами заходу є освітня організація «Медвин-повстання». Про це вони повідомили на своїй фейсбук-сторінці. Вони пропонують учасникам уявити, що Іван Дубинець повернувся до рідного Мадвина у наш час, коли Україна є незалежною державою, але знову протистоїть тому самому ворогу, який свого часу намагався придушити Мадвинське повстання. Під час заходу учасники пройдуть одним із маршрутів, пов'язаним із життям та діяльністю юного повстанця, і спробують побачити сучасний Мадвин його очима. Кінопоказ «Просто небо» до Дня молоді у парку «Молодіжний» у селі Потік відбудеться 15 серпня о 20:00. Гости чекатимуть перегляд фільму «Під відкритим небом», «Літня атмосфера» та безкоштовний попкорн. Організатори радять брати з собою пледи або каремати та запрошують провести вечір разом. Вхід вільний. Захід організовує ГО «Молодіє».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10 градусів. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в дані межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: крилі.
1: Новини на Богуслав ФМ.
2: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Міноборони РФ заявило про захоплення села Щербаківка на Харківщині, якого не існує з 1997 року, повідомляє Центр протидії дезінформації. Село ліквідували через відсутність мешканців. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні немає. У Центрі протидії дезінформації назвали це черговим прикладом російської пропаганди, яка намагається створити картинку нібито успішного наступу РФ. В Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Із початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків в різних регіонах України та вилучили понад 3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, понад 5 тисяч сім-карток, а також понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, банківське золото, літнє авто та коштовності. За попередньою оцінкою, потерпілим з України та інших країн завдали збитків на понад 100 мільйонів гривень. Наразі 26 людям повідомили про підозру. Танець свободи на 5 континентах. 10-річна українська гімнастка з протезом завершила світове турне. Юна гімнастка з Чорноморська Олександра Паскаль, яка у 2022 році втратила ногу внаслідок російського ракетного удару у Позатоці на Одещині, завершила міжнародний тур «Dance of Freedom». Під час туру вона виступала на 5 континентах – у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Таращанської громади. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Микола Хіврич. 42-річний захисник народився на Рівненщині, а з дитинства жив у селі Лук'янівка Таращанської громади. На військову службу став у травні 24-го року. 26 вересня того ж року Микола Хіврич загинув унаслідок ворожого авіаційного обстрілу на Сумщині. У героя залишились дві доньки. Вічна пам'ять та шана захиснику України. 61 турнікет КЕД вже надіслано військовим 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ. Про це повідомили у Богуславському волонтерському штабі. Там зазначили, що на потребу відгукнулась благодійна організація «Благодійний фонд Добрівська громада», яка надала 46 турнікетів. Ще 15 штаб купив донатами небайдужих під час розіграшу припинди. Батьківську ниву на фронт, так вирішив житель Ісаяк Іван Січкаренко. Ще навесні минулого тому чоловік передав автівку військовим. Нині вона служить бійцям 53-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Про це журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» дізнались випадково, спілкуючись із жителями Ісаяк. А виявилося, що за цим вчинком особиста історія, родинна пам'ять і бажання якнайшвидше наблизити перемогу. Докладніше про все слухайте далі у сюжеті. Іван Петрович Січкаренко – уродженець Ісаюк. Тут закінчив школу, згодом вступив до військового авіаційного училища у Василькові. Понад 40 років чоловік працював у бортінженером. Спочатку у військовій, а згодом у цивільній авіації.
3: Добре, я родився і виріс в селі Ісайки. Закінчив Ісайківську середню школу в 76-му році. Тоді поступив в Васильківське авіаційне технічне училище військове, і ми там, 50 років Ленінського комсомолу України, так називалася вона. В 79-му році я закінчив, був направлений в місто Мелітополь Запорізької області. Там проходив службу бортінженером на військових кораблях до 98-го року. Тоді Україні були вже не потрібні сили повітряні, і я вийшов на пенсію. А тоді ще 20 років пролітав в інших компаніях, в цивільних. Я 40 років пролітав бортінженером. Ага. Маю військове звання капітан.
2: До рідного села Іван Петрович повернувся разом із дружиною за 2 місяці до повномасштабної війни. Приїхали до батьківської хати на деякий час, але повернутися до Мелітополя вже не змогли, розповідає чоловік.
3: Так, ну це було ще до війни, ми приїхали перед Новим роком сюди з дружиною, мені треба було робити операцію. І так ми тут і зосталися. Це була батьківська хата, і ми тут зосталися, бо у нас Мелітополь все позабирали, нема куди ще доїхати.
2: Віцайка подружжя облаштувало життя заново. Обробляють городину, господарюють та допомагають військовим. А коли постало питання, що робити з батьківською нивою, Іван Петрович вирішив, вона ще може послужити тепер уже тим, хто захищає Україну та щодня наближає довгоочікувану перемогу.
3: Ну, це був автомобіль Нива ВАЗ-2121. Це була батьківська машина. Батько помер, зосталася. Я на ній їздив на рибалку, а тоді порахував, що краще її передати у військо, щоб пришвидшити перемогу нашу. Я з сестрою ми поспілкувалися, вона мене прожила в Білій церкві. І я знайшов, я не знав, як це зробити, але у цьому знайшов волонтерську організацію УДК Богослави. І до мене приїхали, подивилися, нормальна машина, і підготовив акумулятор, купив новий. Там. Мене її хотіли купити, але я вирішив так.
2: Реалізувати цю ініціативу пану Івану допомогли у Богуславському ветеранському хабі. Один із ініціаторів його створення – Юрій Лелека. Каже, автівку забрали, трохи відремонтували, і вона вирушила до військових.
0: Так він до нас заходив, ми з ним спілкувалися, він каже, у мене є батькова машина. Каже, у мене є своя машина, він сам переселенець з Запорожжя. Він каже, вона мені тут, каже, не потрібна. Тобто я можу в ліс з нею виїхати, там, цього, каже, але мені б хотілося, каже, дати хлопцям, якщо є така потреба. Ми зразу вхватилися, ми її забрали в нього, потім дещо там, я вже не пам'ятаю, щось там поміняли, щось цього, щось підлампічили.
4: Ця автівка, вона була передана нашим богуславським хлопцям, чи, ну також.
0: Так, але це Юрій, 53-я окрема механізована бригада.
4: Угу. Який там напрямок?
0: Лиманський.
4: Машина ця використовується?
0: Так, да, так, вона ще, жива.
2: Для волонтерів такі ініціативи особливо цінні, каже пан Юрій. Водночас пригадує підприємців Богуславщини, які також не раз допомагали фронту автівками.
0: На моїй практиці це друга така ініціатива, що так от дала людина свій автомобіль туди.
4: Угу. А хто ще такий передав?
0: Це були не наші, це нам Запорожжя один раз передавали теж місцевому хлопчині, що нам на підрозділ дали. Потім у нас була така в практиці, я вам так скажу, що Франя Вікторівна, так?
4: Угу.
0: В свій час у нас у 53-й бригаді 3 її ниви з господарства їздили. І одна нива, навіть та, що вже у нас була на підрозділі, що мені віддали, вона була приватної особи, вона з ним там домовлялася, і вона од'їздила, і потім доїздила її трохи, потім пригнали сюди. Потім вже я звільнявся, то вона так осталася тут у селі, а дві, наскільки я знаю, ще ганяють там. Один наш депутат Миргородський, одна ніва в нього.
2: Допомагати військовим можна по-різному. Головне не залишатися осторонь. Для Івана Петровича таким внеском стала його нива, яку він вирішив передати ЗСУ. Чоловік чекає перемогу, мріє про день, коли всі українці, які через війну залишили свої домівки, нарешті повернуться додому. Юлія Пахлаванян, Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Вакцинація проти сказу собак і котів відбудеться завтра по прилеглих вулицях від Богуславського ліцею номер 3 з 8:30 до 12:00 години. Ветеринари працюватимуть за таким графіком. Перша локація – ліцей номер 3 та прилеглі до неї вулиці з 8:30 до 9:00 години. Друга локація – на перехресті вулиць Нагірна та Святогірська з 9:00 до 9:30. Третя локація – на перехресті вулиці Любові та Зоряна з 9:30 до 10:00 години.
1: Погода на Богослав ФМ.
2: 23 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10 градусів. Завтра синоптики прогнозують у Богославі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: Реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068-048-44-35, 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 090.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Пошкоджено навчальний заклад внаслідок ворожої атаки на Харківщині. Рятувальники ліквідували пожежу на даху площею 1200 квадратних метрів. Обійшлось без постраждалих, повідомили в ДСНС. 36-ту зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» запланували на початок вересня 2026 року. Вона пройде в режимі відеоконференції. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Очільники британського оборонного відомства під час першої поїздки до Києва після вступу на посаду зазначав, що має намір ініціювати повторну зустріч учасників групи на початку жовтня. Бідність в Україні зросла з 37% до 41,6%. Світовий банк пов'язує це з подальшим погіршенням добробуту населення від початку повномасштабного вторгнення. Найсильніше просіли доходи найбільших домогосподарств. Їх реальні зарплатні доходи впали більш ніж на 30%. Водночас у найбагатших вони зросли більш ніж на 10%. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Таращанської громади. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Микола Гіврич. 42-річний захисник народився на Рівненщині, а з дитинства жив у селі Лук'янівка Таращанської громади. На військову службу став у травні 2024 року. 26 вересня того ж року Микола Гіврич загинув внаслідок ворожого авіаційного обстрілу на Сумщині. У героя залишились дві доньки – вічна пам'ять та шана захиснику України. Прощання із захисником України Андрієм Олійником відбулося у Богуславі сьогодні. До лав ЗСУ його призвали влітку 25-го року. Служив водієм-електриком у військовій частині. У серпні захисник приїхав у п'ятиденну відпустку, під час якої планував офіційно одружитись з коханою Яною. Та його життя раптово обірвалось. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Відтворення одного із маршрутів юного медвинського повстанця Івана Дубенця відбудеться у Медвині 15 серпня. Мета заходу – вшанувати медвинців, які понад століття тому боролись проти російсько-більшовицьких окупантів. Організаторами заходу є освітня організація «Медвин-повстання». Про це вони повідомили на своїй фейсбук-сторінці. Вони пропонують учасникам уявити, що Іван Дубенець повернувся до рідного Медвина у наш час, коли Україна є незалежною державою, але знову протистоїть тому самому ворогу, який свого часу намагався придушити Медвинське повстання. Під час заходу учасники пройдуть одним із маршрутів, пов'язаних із життям та діяльністю юного повстанця, і спробують побачити сучасний Медвин його очима. Кінопоказ «Просто неба» до Дня молоді у парку «Молодіжний» у селі Потік відбудеться 15 серпня о 20:00. На гостей чекатимуть перегляд фільму «Під відкритим небом», літня атмосфера та безкоштовний попкорн. Організатори радять брати з собою плади або карамати та запрошують провести вечір разом. Вхід вільний. Захід організовує ГО «Молодіє».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28 098 300 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. В січні українські військові повернули контроль над 26 населеними пунктами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, повідомив Михайло Драпатий. Крім повернення території, українські війська завдали росіянам втрат у вигляді щонайменше понад 9 тисяч солдат убитими та ще понад 6 тисяч пораненими. Володимир Зеленський каже, що було і поповнення обмінного фонду для України. Двох військовослужбовців ТЦК під час оповіщення поранив чоловік ножем у Нововолинську Волинської області. Поліція затримала нападника. Один військовий отримав поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Його стан оцінюється як важкий. Другий військовий отримав ушкодження руки. Його стан задовільний. Україна отримала знижку 50% на транзитні залізничні перевезення вантажів через Молдову, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корацький. Новий режим перевезень діє з 10 серпня і до кінця 2026 року. Крім того, з 17 серпня за домовленістю між країнами зміниться маршрут потяга Київ-Кишинів, що зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Таращанської громади. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Микола Хіврич. 42-річний захисник народився на Рівненщині, а з дитинства жив у селі Лук'янівка Таращанської громади. На військову службу став у травні 2024 року. 26 вересня того ж року Микола Хіврич загинув унаслідок ворожого авіаційного обстрілу на Сумщині. У герої залишились дві доньки. Вічна пам'ять та шани захиснику України. 61 турнікет КЕД вже надіслано військовим з 49-ї окремої бригади у розгородження ЗСУ. Про це повідомили у Богуславському волонтерському штабі. Там зазначили, що на потребу відгукнулась благодійна організація «Благодійний фонд Добрівська громада», яка надала 46 турнікетів. Ще 15 штаб купив донатами небайдужих під час розіграшу припинди. Батьківську ниву на фронт. Так вирішив житель Ісаїк Іван Січкаренко. Ще навесні минулого року чоловік привів автівку військовим. Нині вона служить бійцям 53-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Про це журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» дізнались випадково, спілкуючись із жителями Ісаїк. А виявилось, що за цим вчинком особиста історія, родинна пам'ять і бажання якнайшвидше наблизити перемогу. Докладніше про все слухайте далі у сюжеті. Іван Петрович Січкаренко – уродженець Ісаїк. Тут закінчив школу, згодом вступив до військового авіаційного училища у Василькові. Понад 40 років чоловік працював бортінженером. Спочатку у військовій, а згодом у цивільній авіації.
2: Добре, я родився і виріс в селі Ісаїки. Закінчив Ісаїковську середню школу в 76-му році. Тоді поступив в Васильківське авіаційне технічне училище військове, і ми там, 50 років Ленінського комсомолу України, так називалася вона. В 79-му році я закінчив, був направлений в місто Мелітополь Запорізької області. Там проходив службу бортінженером на військових кораблях до 98-го року. Тоді Україні були вже не потрібні сили повітряні, і я вийшов на пенсію. А тоді ще 20 років пролітав в інших компаніях, в цивільних. Я 40 років пролітав бортінженером. Маю військове звання капітан.
1: До рідного села Іван Петрович повернувся разом із дружиною за 2 місяці до повномасштабної війни. Приїхали до батьківської хати на деякий час, але повернутися до Мелітополя вже не змогли, розповідає чоловік.
2: Це було ще до війни. Ми приїхали перед новим роком сюди з дружиною. Мені треба було робити операцію. І так ми тут і зосталися. Це була батьківська хата, і ми тут зосталися, бо у нас Мелітополь все позабирали. Нема куди чого доїхати.
1: Віцайка подружжя облаштувало життя заново. Обробляють городину, господарюють та допомагають військовим. А коли постало питання, що робити з батьківською нивою, Іван Петрович вирішив, вона ще може послужити тепер уже тим, хто захищає Україну та щодня наближає довгоочікувану перемогу.
2: Ну, це був автомобіль Нива ВАЗ-2121. Це була батьківська машина. Батько помер, зосталася. Я на ній їздив на рибалку, а тоді порахував, що краще її передати у військо, щоб пришвидшити перемогу нашу. Я з сестрою ми поспілкувалися, вона мене прожила в церкві. І я знайшов, я не знав, як це зробити, але у цьому знайшов волонтерську організацію у ДК Богослави. І до мене приїхали, подивилися, нормальна машина, і готовий акумулятор купив новий. Мене її хотіли купити, але я вирішив так.
1: Реалізувати цю ініціативу пану Івану допомогли у Богуславському ветеранському хабі. Один із ініціаторів його створення – Юрій Лелека. Каже, автівку забрали, трохи відремонтували, і вона вирушила до військових.
3: Так він до нас заходив, ми з ним спілкувалися, він каже, у мене є батькова машина. Каже, у мене є своя машина, він сам переселенець Запорожжя. Він каже, вона мені тут, каже, не потрібна. Тобто я можу в ліс на неї виїхати, там, каже, цього, каже, але мені б хотілося, каже, дати її хлопцям, якщо є така потреба. Ми зразу вхватилися, ми її забрали в нього, потім дещо там, я вже не пам'ятаю, щось там поміняли, щось цього, щось підлампічили.
4: Ця автівка, вона була передана нашим богуславським хлопцям, чи, ну також.
3: Так, але це Юрій, 53-я окрема механізована бригада.
4: Угу. Який там напрямок?
3: Лиманський.
4: Машина ця використовується?
3: Так, коли, да. Коли вона ще, ще жива.
1: Для волонтерів такі ініціативи особливо цінні, каже пан Юрій. Водночас пригадує підприємців Богуславщини, які також не раз допомагали фронту автівками.
3: На моїй практиці це друга така ініціатива, що отак от дала людина свій автомобіль туди.
4: Угу. А хто ще такий передав?
3: Це були не наші, це нам Запорожжя один раз передавали, теж місцевому хлопчині, що нам на підрозділ дали. Потім у нас була така в практиці, я вам так скажу, що Франя Вікторівна, так?
4: Угу.
3: В свій час у нас у 53-й бригаді три її ниви з господарства їздили. І одна нива, навіть та, що вже у нас була на підрозділі, що мені віддали вони, то вона була приватної особи, вона з ним там домовлялася, і вона од'їздила, і потім, ну, доїздила її трохи, потім пригнали сюди, потім вже я звільнявся, то вона так осталася тут у селі, а дві, наскільки я знаю, ще ганяють там. Один наш депутат Миргородський. Нам ніла в нього.
1: Допомагати військовим можна по-різному. Головне не залишатися осторонь. Для Івана Петровича таким внеском стала його нива, яку він вирішив передати ЗСУ. Чоловік чекає перемогу, мріє про день, коли всі українці, які через війну залишили свої домівки, нарешті повернуться додому. Юлія Пахлаванян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслава ФМ. П'ятьох переможців визначили у 7-му літературному конкурсі «Богуславська мініатюра». Цьогоріч на конкурс надійшло 26 творів. Усі вони відповідали вимогам та були присвячені Богуславщині або письменниці Марко Вовчок. Серед переможців – наймолодша учасниця конкурсу, 17-річна Олександра Дудковська-Єва. Її твір «До річкових земель» журі відзначили як поетичну мініатюру. Також переможцями стала Лана Краска з твором «Ранок», Віталія Шамал – Кам'яниця, Лідія Хурсяк – Сестриця та Лідія Мазурчак – Туман над Росю. Останню мініатюру обрали читачі, вона отримала 36 голосів. Усі переможці отримали подарунки, зазначає організаторка конкурсу Тетяна Овчар.
5: Цього року всі переможці отримують такий невеличкий презент, і відкриваю вперше це – подарунок і збірку поезії Лілії Хурсяк.
1: До конкурсу долучилися автори з різних міст України та навіть Великої Британії. Серед учасників – 20 жінок і 6 чоловіків. 16 авторів взяли участь у конкурсі вперше.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Росія.
1: Новини на Богуслав ФМ.
2: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Житловий будинок було повністю зруйновано. Також виникла пожежа у господарській споруді. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні приватні будинки, повідомили ВВА. У Латвії знайшли 10-метровий тунель, через який 15 мігрантів незаконно перетнули кордон з Білоруссю, повідомляє політико. Усіх людей повернули до країни, звідки вони прибули. Територію навколо тунелю продовжують перевіряти. У Латвії назвали це гібридною загрозою з боку Білорусі. Бідність в Україні зросла з 37 до понад 41%. Світовий банк пов'язується з подальшим погіршенням добробуту населення від початку повномасштабного вторгнення. Найсильніше просіли доходи найбідніших домогосподарств. Їхні реальні зарплатні доходи впали більш ніж на 30%. Водночас у найбагатших вони зросли більш ніж на 10%. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Терещенської громади. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Микола Гіврич. 42-річний захисник народився на Рівненщині, а з дитинства жив у селі Лук'янівка Терещенської громади. На військову службу став у травні 2024 року. 26 вересня того ж року Микола Гіврич загинув унаслідок ворожого авіаційного обстрілу на Сумщині. У героя залишились дві доньки, вічна пам'ять та шани захиснику України. Прощання із захисником України Андрієм Олійником відбулося в Богуславі сьогодні. До лав ЗСУ його призвали влітку 2025 року. Служив водієм-електриком у військовій частині. У серпні захисник приїхав у п'ятиденну відпустку, під час якої планував офіційно одружитись з коханою Яною. Та його життя раптово обірвалось. Поховали героя на алеї слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Кінопоказ «Просто небо» до Дня молоді у парку «Молодіжний» у селі Потік відбудеться 15 серпня о 20 годині. На гостей чекатимуть перегляд фільму «Під відкритим небом», літня атмосфера та безкоштовний попкорн. Організатори радять брати з собою плети або каремати та запрошують провести вечір разом. Вхід вільний, захід організовує ГО «Молодіє».
1: Погода на Богуслав ФМ.
2: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098 300 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Січня українські військові повернули контроль над 26 населеними пунктами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, повідомив Михайло Дропатий. Крім повернення території, українські війська завдали росіянам втрат у вигляді щонайменше 9550 солдат убитими та ще понад 6600 пораненими. Володимир Зеленський каже, що було і поповнення обмінного фонду для України. 36-ту зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» запланували на початок вересня 2026 року. Вона пройде в режимі відеоконференції. Про це повідомив Міністерство оборони Великої Британії. Очільник британського оборонного відомства під час першої поїздки до Києва після вступу на посаду зазначав, що має намір ініціювати повторну зустріч учасників групи на початку жовтня. Бідність в Україні зросла з 37% до 41,6%. Світовий банк пов'язує це з подальшим погіршенням добробуту населення від початку повномасштабного вторгнення. Найсильніше просіли доходи найбільших домогосподарств і, найбідніших домогосподарств. Їхні реальні зарплатні доходи впали більш ніж на 30%. Водночас у найбагатших вони зросли більш ніж на 10%. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Терещенської громади. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Микола Хіврич. 42-річний захисник народився на Рівненщині, а з дитинства жив у селі Лук'янівка Терещенської громади. На військову службу став у травні 2024 року. 26 вересня того ж року Микола Хіврич загинув унаслідок ворожого авіаційного обстрілу на Сумщині. У героя залишились дві доньки. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Прощання із захисником України Андрієм Олійником відбулось у Богуславі сьогодні. До лав ЗСУ його призвали влітку 2025 року. Служив водієм-електриком у військовій частині. У серпні захисник приїхав у п'ятиденну відпустку, під час якої планував офіційно одружитись з коханою Яною. Та його життя раптово обірвалось. Поховали героя на алеї слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. 61 турнікет-кет вже надіслано військовим 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ. Про це повідомили у Богуславському волонтерському штабі. Там зазначили, що на потребу відгукнулась благодійна організація «Благодійний фонд Дубрівська громада», яка надала 46 турнікетів. Ще 15 штаб купив донатами небайдужих під час розіграшу припинди. Батьківську Ниву на фронт. Так вирішив житель Ісаїк Іван Січкаренко. Ще навесні минулого року чоловік передав автівку військовим. Нині вона служить бійцям 53-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Про це журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» дізналися випадково, спілкуючись із жителями Ісаїк. А виявилося, що за цим вчинком особиста історія, родинна пам'ять і бажання якнайшвидше наблизити перемогу. Докладніше про все слухайте далі у сюжеті. Іван Петрович Січкаренко – уродженець Ісаїк. Тут закінчив школу, згодом вступив до військового авіаційного училища у Василькові. Понад 40 років чоловік працював бортінженером. Спочатку у військовій, а згодом у цивільній авіації.
2: Добре, я родився і виріс в селі Ісаїки. Закінчив Ісаїковську середню школу в 76-му році. Тоді поступив в Васильківське авіаційне технічне училище військове, і ми там, 50 років Ленінського комсомолу України, так називалася вона. В 79-му році я закінчив, був направлений в місто Мелітополь Запорізької області. Там проходив службу бортінженером на військових кораблях до 98-го року. Тоді Україні були вже не потрібні сили повітряні, і я вийшов на пенсію. А тоді ще 20 років пролітав в інших компаніях, в цивільних. я 40 років пролітав бортінженером. Ага. Маю військове звання капітан.
1: До рідного села Іван Петрович повернувся разом із дружиною за 2 місяці до повномасштабної війни. Приїхали до батьківської хати на деякий час, але повернутися до Мелітополя вже не змогли, розповідає чоловік.
2: Так, да, ну це було ще до війни, ми приїхали перед Новим роком сюди з дружиною, мені треба було робити операцію. І так ми тут і зосталися. Це була батьківська хата, і ми тут зосталися, бо у нас Мелітополь все позабирали. Нема куди ще доїхати.
1: Віцайка подружжя облаштувало життя заново. Обробляють городину, господарюють та допомагають військовим. А коли постало питання, що робити з батьківською нивою, Іван Петрович вирішив, вона ще може послужити тепер уже тим, хто захищає Україну та щодня наближає довгоочікувану перемогу.
2: Ну, це був автомобіль Нива, УАЗ-2121. Це була батьківська машина. Батько помер, зосталася. Я на ній їздив на рибалку, а тоді порахував, що краще її передати у військо, щоб пришвидшити перемогу нашу. Я з сестрою ми поспілкувалися, вона мене прожила в Білій церкві. І я знайшов, я не знав, як це зробити, але у цьому знайшов волонтерську організацію УДК Богуслави. І до мене приїхали, подивилися, нормальна машина, і готовий акумулятор купив новий. Там. Мене її хотіли купити, але я вирішив так.
1: Реалізувати цю ініціативу пану Івану допомогли у Богуславському ветеранському хабі. Один із ініціаторів його створення – Юрій Лелека. Каже, автівку забрали, трохи відремонтували, і вона вирушила до військових.
3: Так він до нас заходив, ми з ним спілкувалися, він каже, у мене є батькова машина. Каже, у мене є своя машина, він сам переселенець з Запорожжя. Він каже, вона мені тут, каже, не потрібна. Тобто я можу в ліс з нею виїхати, там, каже, але мені б хотілося, каже, дати хлопцям, якщо є така потреба. Ми зразу вхватилися, ми її забрали в нього, потім дещо там, я вже не пам'ятаю, щось там поміняли, щось підлампічили.
4: Ця автівка, вона була передана нашим богуславським хлопцям, чи, ну також.
3: Так, да, лицейця Юрій, 53-я окрема механізована бригада.
4: Угу. Який там напрямок?
3: Лиманський.
4: Машина ця використовується?
3: Так, да, так, да. Вона ще, була... ще жива.
1: Для волонтерів такі ініціативи особливо цінні, каже пан Юрій. Водночас пригадує підприємців Богуславщини, які також не раз допомагали фронту автівками.
3: На моїй практиці це друга така ініціатива, що так от дала людина свій автомобіль туди.
4: Угу. А хто ще такий передав?
3: Це були не наші, це нам Запорожжя один раз передавали теж місцевому хлопчині, що нам на підрозділ дали. Потім у нас була така в практиці, я вам так скажу, що Франя Вікторівна, так?
4: Угу.
3: В свій час у нас у 53-й бригаді 3 її ниви з господарства їздили. І одна нива, навіть та, що вже у нас була на підрозділі, що мені віддали, вона була приватної особи, вона з ним там домовлялася, і вона од'їздила, і потім доїздила її трохи, потім пригнали сюди. Потім вже я звільнявся, то вона так залишилася тут у селі, а дві, наскільки я знаю, ще ганяють там. Один наш депутат Миргородський, нам ніла в нього.
1: Допомагати військовим можна по-різному. Головне не залишатися осторонь. Для Івана Петровича таким внеском стала його нива, яку він вирішив передати ЗСУ. Чоловік чекає перемогу, мріє про день, коли всі українці, які через війну залишили свої домівки, нарешті повернуться додому. Юлія Пахлаванян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Відтворення одного з маршрутів юного мадовинського повстанця Івана Дубенця відбудеться у Мадовині 15 серпня. Мета заходу – вшанувати мадовинців, які понад століття тому боролись проти російського більшовицького окупантів. Організаторами заходу є ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Мадовин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді». Про це вони повідомили на своїй фейсбук-сторінці. Вони пропонують учасникам уявити, що Іван Дубенець повернувся до рідного Мадовина у наш час, коли Україна є незалежною державою. Але знову протистоїть тому самому ворогу, який свого часу намагався придушити Мадовинське повстання. Під час заходу учасники пройдуть одним із маршрутів, пов'язаних із життям та діяльністю юного повстанця, і спробують побачити сучасний Мадовин його очима. Дев'ятьох переможців визначили у 7-му літературному конкурсі «Богуславська мініатюра». Цьогоріч на конкурс надійшло 26 творів. Усі вони відповідали вимогам та були присвячені Богуславщині або письменниці Марко Вовчок. Серед переможців – наймолодша учасниця конкурсу, 17-річна Олександра Дудко-Скива. Її твір «До річкових земель» журі відзначило як поетичну мініатюру. Також переможцями стали Лана Краска з твором «Ранок», Віталій Шамал – «Кам'яниця», Лідія Хурсяк – «Сестриця» та Лідія Мазурчак – «Туманне дросі». Останню мініатюру обрали читачі. Вона отримала 36 голосів. Усі переможці отримали подарунки, зазначає організаторка конкурсу Тетяна Овчар.
5: Цього року всі переможці отримують такий невеличкий презент і відкриваю вперше цим подарунок і збірку поезії Лілії Хурсяк.
1: До конкурсу долучилися автори з різних міст України та навіть Великої Британії. Серед учасників 20 жінок і 6 чоловіків. 16 авторів взяли участь у конкурсі вперше.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Будьте ближче просто. Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –